akukwa bon adiachi sadiachi nsua emu nsem se bibiribi ebini se womensi kasem te sen ya pomu dini hu nsem nso ete sen ya kwan so nsem nso ete sen oman mebunu ene adwuma hu nsem ete sen ene abusua ene yensi nkonwa adwada ene ya wada bia abra ya bo no nsem pe mu kopem se na wohwe bebo mechre 6:30 to 8 p.m. Abra ye dijuma dia ya to ne din ye pe hu e de brew e wo sika 89.5 FM ni wo dijuma dia hu chairman e ye ehunumu achiemu ani pensem pensem mu hene obrempona na odie tru ni mpenimfo a won aweda ni won adosuko e wa manyo semu ye esinkonwa na wo mu di Ghana ho enkomo ye pe hu ye pomem nsem ehunumu